Bak o da şeminen. Hamana zima haşre alan. Hamana haşre alan. Davivan. Hamana da ve saganeti alan. Hamana da gelgir ve hama kalan. Rahamana gebo şeminen ve uzaminen. Hamana ne tabet gibi alan. Rahamana. Mekhol şubuk lakumin fil amayan. حمنا نيو طبخنا علا رحمنا سينوس بخبنا رحمنا عبد ما نعطى لطاف